kurili, z rádia počúvali správy. Za oknom výhľad perfektný na polovicu rozobratej kravy.